Takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru, takri kata guru